0: Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem debesis arī skaidrosies. Un dienā uzspīdēs saule rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7 metri sekundē un naktī Kurzemē vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra 6-12 grādi, dienā 19-23. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio!

0: Radio Skonto, mazāk runu, vairāk mūzikas.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.
1: Would you dance?

0: Mēnesis konto laika ziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem debesis arī skaidrosies. Un dienā uzspīdēs saule rietumu, ziemeļrietumu vējš 2

0: 7 metri sekundē un naktī Kurzemē vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra 6-12 grādi. Dienā 19-23. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem debesis arī skaidrosies. Un dienā uzspīdēs saule. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7 m

0: 4 sekundē un naktī Kurzemē vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra 6-12 grādi. Dienā 19-23. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio!

Labrīt, 6:08 minūtes, diena pēc aptumsuma. Vakar vakarā visā Eiropā bija vērojams daļējs saules aptumsums, bet šaurā joslā Islandē un Spānijā bija redzams pilns saules aptumsums un vairākie 10 astronomijas interesenti no Latvijas šajā dienā atrodas arī Spānijā, lai vērotu pilno saules aptumsumu un portālos tu var redzēt daudz bildes, un, kur arī Delfos fotoreportāžu kā rīdznieki vēro saules aptumsumu. Es pat nevēroju, man nebija speciāli tāda palīga līdzekļa, ar ko to darīt, līdz ar to atturējos, bet šodien tiešām ir, pat ja tu neredzēji, izeja cauri portāliem, ļoti, ļoti skaists bilžu apkopojums. Ja tev ir kāda skaista bilde, padalies, 272 28 85 ir izziņa un WhatsApp ziņa numurs radioskonto studijā.

0: 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: 6:17 minūtes jau un skatos par gaidāmajiem, tad par laikapstākļiem tuvākajā laikā. Naktī uz trešdienu Latvijai pietuvojās anticiklons un tā ietekmē nedēļas otrā puse būs lielākoties sausa un arī saulēnāk. Tā informācija visiem tiem, kuri interesēs, kāds tad laiks būs uz Rīgas svētkiem un daudzās pilsētās dažādi pasākumi notiek. Šodien debesīs būs jau mainīgs mākoņu daudzums dienu aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra pa dienu plus 19 plus 23 grādi. Piektdien vietā maustrumos iespējams neliels lietus, bet sestdiena gaidāma bez būtiskiem nokrišņiem sestdien, kad arī ir tie lielākie pasākumi. Un plus 21 plus 25 grādi pa dienu. Vietām austrumu rajonos un piekrastē būs nedaudz vēsāks, bet sestdien vietām gaiss iesils vai sakarsīs līdz pat plus 28 grādiem. Nu, tad attiecīgi nedēļas izskaņā un nākamās nedēļas sākumā debesis biežāk klās mākoņi, kas ir pa laikam arī atnesīs nokrišņus un gaisa temperatūra sākot ar pirmdienu sāks pakāpeniski kristies, tomēr dienas lielākoties saglabāsies vasarīgs silts. Tā vides centrs vēl savā mājaslapā ziņot.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV vāca parakstus Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Lai kolektīvo iesniegumu izskatītu, Saeimā nepieciešams savākt 10 000 parakstu un līdz šim ir savākti vairāk nekā 4 300 parakstu. Latvijā labības kulšanai šogad laikapstākļi lielākoties ir labvēlīgi. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra minēja, ka līdz šim galvenokārt nokulti labības lauki, kas paredzēti ziemas rapša sējai. Savukārt šīs nedēļas beigās varētu sākties arī vasaras miežu un vasaras kviešu kulšana. Runājot par graudu kvalitāti, Skudra sacīja, ka mitrums un siltums bija optimāls, lai augi varētu uzņemt barības vielas. Bet lai palīdzētu pedagogiem stiprināt skolēnu zināšanas par pārtiku, veselīgu un ilgtspējīgām izvēlēm, šodien Ozolnieku vidusskolā notiks konference pārtikas pratības skolās no zināšanām līdz praksei. Šovakar pus 6:00 vakarā atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Carnikava Rīga un mobilitātes punktu Carnikava. Veloceliņš 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kangalas dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu. Veloceļš lielākajā daļā maršrutā ir asfaltēts, bet Carnikavas pusē arī bruģēts. Par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu ir izraudzīts Jelgavas novads. Pašvaldības pārstāvi saņēma goda plāksni ar uzrakstu Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2027 un ceļojošo kausu no šī gada uzvarētājiem Rēzeknes pašvaldības. Latvijas vieglatlēti Patriks Gailums un Krišānis Suntašs šodien Birmingemā Eiropas čempionātā vieglatlētikā startēs šķēpa mešanas kvalifikācijas sacensībās, bet 200 metru sprintā sacentīsies arī Oskars Grava. Latvijas universitātes botāniskajā dārzā šovakar notiks otrā perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām. Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debes un perseīdu meteoru plūsmas vērošanai.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
2: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs šodien lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19 plus 23 grādiem. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet laiks būs sauss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 20 plus 22 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto!
3: Ja šobrīd ir kādi 8 līdz 10, 11. Kurzemē

0: Veidos savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. Augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
8: Seš un 37 minūtes labrīt.
9: Palūkosimies, kas ir tās aktualitātes, par kurām portāli raksta. Meklēs iespējas būtiski samazināt Rail Baltica izmaksas. Tāds viens no pirmajiem virsrakstiem šodien LSMLV. Pirmajā kārtā joprojām paredzēts izbūvēt pamattrase no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, izbūvēt atsevišķas stacijas pieturu Rīgas centrā un lidostā, līdz kurai no Imantas plāno izbūvēt savienojumu un pabeigt arī nepieciešamos darbus Rīgas centrālajā stacijā un lidostā. Tad fotostāsts par to, kā arī Latvijā vēro iespaidīgo parādību daļai saules aptumsumu saulrieta laikā. Un kas tad vēl? Izdevums saka, ka Dīros izvairās no solījuma sūtīt čečenus karā pret Ukrainu. Tas par notikumiem pasaulē.
8: Berlē un Jahovič izrāde. Latvija kļūst Eiropas U16 čempionāta pusfinālā. Tas Apollo viens no virsrakstiem ir. Tad vēl turpat blakus arī, ka Latvijā neilgi pirms saulrieta bija vērojams daļais aptumsums. Tagad pacēja rokas tie, kuri tomēr skatījās ar neabruņotu aci vai uzlika saules brīles, piemēram, un cerēja, ka tās palīdzēs, jā, pacēja rokas. Jā. Nu jā, man jau tā likās. Tas Apollo viens no virsrakstiem. TV-retām, redz, kur arī pseido opozīcija Jablaku, kāpēc Kremlis nobijās pat no savējiem. Jā, tie vairs nevar piedalīties vēlēšanās.
9: Jauncelvē par to, ka Rīgā var saņemt 50 eiro pabalstu skolēnam, kam tas pienāks un kā to noformēt, un ko lēmumu pieņemšanā varam mācīties no skudrām, bitēm un pat prusakiem. Par to visu Jauncelvē. Šis man ļoti interesējas, izstāstīšu pēc brīža.
8: Turpat blakus, es skatos, ka Pēters Strautiņš teica, ka jā, inflācija jūlijā samazinājās, bet tomēr kaut kādas kustības uz augšu būšot. Tā kā nu, tādi labie laiki esot beigušies vismaz uz kādu brīdi, tā domā Pēters Strautiņš. 6:39 minūtes, labrīd. Pagaidām tas par portālu virsrakstiem. Radio Skondo. Pēc rītiņa tev būs jāstāst, ko tu jauni iemācījies vakar. Vai kaut kā laiku pa laikam atsvaidzināt, jā, tās zināšanas vai prasmes.

0: 6, 7.
1: Jā. Es skatījos, saliekot kopā 4 saules brilles, tā raksta mūsu klausītājs Artis.
0: Man meitē Līdz bija aizbraukusi pirkt brilles uz tādu īpašu vietu, kur tādas īpašās brilles tirgo. Esot bijis baigā rinda
1: cilvēks. Bet 15 minūšu laikā varēja izstāvēt. Jā, jā zinātāji teica, ka jā. Jā. Jā.
0: Un tur tādas brilles un šitādas brilles. Un tad es skatījos, te, laikam, Delfos, jā, bija apkopotas bildes, kur cilvēki Rīgā stāvējuši uz tiltiem un skatījušies ar visādiem brīnumiem. Nu, tur bija disketes un visādi vāciņi un dažādi fotofiltri. Un, nu, bet es arī pamanījos vakar pārbaudīt, vai tiešām ar saules brillēm nepietiek. Jā, nepietiek valdi ar saules brillēm. Nevajag skatīties
1: ar saules brillēm. Kā tu pārbaudīji, ka nepietiek?
0: Nu, kā nu tu paskaties caulē?
1: Un?
0: Nu, ko, pēc tam ilgi tāds mēlns punkts vēl pa pācu priekšu dzīvo.
1: Kā tev šorīt ir?
0: Nu, es ceru, ka labi.
1: Paskaties uz mani.
0: Jā, ne, tu esi diezgan gaiša.
1: Nu,
0: jā. Un tad vienīgais risinājums ir telefons. Nobildē ar telefonu, jā. Un tad tur jau viņš nostrādā, un tad pēc tam bildē var apstīties. Jā. Es trāpījos uz kaut kādu pusstundiņu pirms maksimuma, un nu ko, nu, saule? Kādu saule vienkārši? Nu, skaties uz sauli, redz mēnesi. Nu.
1: Mm.
0: Jā. Bet baigais fans vakar cilvēkiem bija. Bez 12 minūtēm 7 no rīta, un tā kā tas, ko es vakar iemācījos, ka ja tev saka, ka nevajag ar saules brillēm, tad nevajag ar saules brillēm. Nu, tieši tik elementāri.

0: 6:52 minūtes.
1: Nu, reku, mums viens klausītājs uzrakstīja, aktas saulainais valdes, īsts stupido turisto. Redz, tomēr jāturpina izglītot līdz dzīvotājs.
0: Es zinu, ka tu raksti, noteikti Raimonds to raksta, tāpēc, ka mums ir tāds kopīgs joks. Kā var atpazīt rietumniekus vai ziemeļniekus dienvidos? Kā var atpazīt ziemeļu turistu dienvidos? Viņi visi ir nocepinājuši degunu vai seju vai ģīmi, un staigā atvaļinājumi visi ar sarkaniem ģīmiem, pēc tam viņam lobās āda nost. Un vietējie to sauc par stupido turisto, tāpēc, ka nu, tu zini, ka sargies no saules, ja tu aizbrauc uz tiem karstiem dienvidiem. Nē, nav tik traki.
1: Jā. Kad tu šo stāstu, man uzreiz acu priekšā ir bilde, reāls foto, kur ir Valdis ar savu ģimeni ceļojumā Spānijā. Jā.
0: Jā.
1: Šķiet.
0: Visi sarkaniem ģīmiem un atziņu, ka jā, stupido turisto. 6:53 minūtes sveiciens visiem, kuriem gadījies ir. Labrīt.

0: 6:55 minūtes, labrīt, atbraucu no darba. Vakar mamma rengena bildes staigā pa pagalmu pukojas, ka mākoņi nevar sauli redzēt, raksta Vinete. Labi, ka mamma nevarēja redzēt sauli, jo rengena attēlu esot par mazas. Jā, tā vakar speciālisti ziņoja.
1: Anses raksta, labrīt, ir jau tas joks, ka uz sauli var paskatīties divreiz. Vienreiz ar labu aci, otrreiz ar kreiso aci, un pēc tam vairs nevar. Jā.
0: Nu, redz, kur ir mūsu klausītāji, kas stāvējuši tur metinātāji maskā uz ceļu un skatījušies, un tagad mēs sacenšamies, kurš vairāk vakar saulesbrīļu uzlicis. Mums ir variants 3 un 4. Ar 4 esot bijis, ok.
1: Bet bija tāda, kas nevēroja, kas bija manā pulciņā nevērotāji.
0: Pilnīgi vienalga,
1: jā. Jā, es
0: tā kā... Sauli un sauli, nu. Pilna vai nepilna, kādas tās bija, bet es taču zinu, ka viņi tur ir, vai ne? Bez 4 minūtēm 7. Paldies! Tēma slēgta.
2: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā labības klušanai šogad laikapstākļi lielākoties ir labvēlīgi. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra minēja, ka līdz šim galvenokārt nokulti labības lauki, kas paredzēti ziemas rapša sējai. Savukārt šīs nedēļas beigās varētu sākties arī vasaras miežu un vasaras kviešu kulšana. Runājot par graudu kvalitāti, Skudra sacīja, ka mitrums un siltums bija optimāls, lai augi varētu uzņemt barības vielas. Sabiedrības iniciatīva portālā Manabals.lv vāca parakstus saimas deputātu transportu un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Līdz šim ir savākti vairāk nekā 4300 paraksti, bet lai kolektīvo iesniegumu izskatītu saimā, nepieciešams savākt 10 000 parakstu. Šovakar pus6 vakarā atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cernikava Rīga un mobilitātes punktu Cernikava. Veloceliņš 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu. Veloceļš lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cernikavas pusē arī bruģēts. Tukuma novada Slampes pagastā kinopilsētā Sinevilla šodien norisināsies igadējās sadales tīklas profesionālās mācības, kurās enerģētikas nozares speciālisti no Baltijas valstīm un Ukrainas veiks elektroapgādes atjaunošanu iespējamā militāra apdraudējuma apstākļos. Vakar tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesi ēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedz Spāniju. Tikmēr daļais aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Spānijas valdība ieviesta plašus drošības pasākumus, mobilizējot vairāk nekā 33 000 policistu un civilo gvardi, kā arī bez maksas izdalīja 2 000 000 certificētu saules aptumsuma vērošanai piemērotu brilļu. Bet šodien Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā notiks otrā Perseīdu nakts, kurā varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām. Botāniskais dārzs ir viena no ratajām vietām Rīgā, kur plašā teritorijā nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā ir piemērota vieta nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
0: Satiņu viena, labrīt!
1: Labrīt! Ceturtdien, 13. augusts, Elvīram Rēzijām un Velgām sveicienu vārdu dienā.
0: Nu, un sveiciens visiem, kuriem izdevās, un sveiciens tiem, kuriem bija vienalga. Mums tik ļoti daudz dažādu ļaužu klausās. Rita, Valdis, tu, nu un Enrique arī, tev uz kādu brītiņu būs.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1,19 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Sadiņu un 11 minūtes. Labrīt, Rita, Valds un tu un tālāk.
6: Šī diena vēsturē.
5: Jā.
6: Šodien par tādām, ja mēs runājam par tādām neparastām svinamajām dienām, esot Prosecco diena un krēļu diena.
5: Prosecco un krēļu diena. Vārtsakot, šodien Prosecco jādara kreiso roku.
6: Kreiso roku, jā. Tad par dienu vēsturē, 13. augustas vēsturē iegais ar to, ka Vācijas Demokrātiskā Republika slēdz robežu ar Rietumu Vāciju. Pēc kara, kad PSRS un Rietumu 45. Gadā sadalīja Vāciju Krievu, nu, tā kā austrumos un Angļu Franču Rietumos okupācijas zonās, 49. Gadā tika nodibināts divas Vācijas. Vācijas Federatīvā Republika Rietumos un Vācijas Demokrātiskā Republika austrumos.
5: Jo, demokrātiskā.
6: Nu, tāda viņa bija Vācijas Demokrātiskā Republika, jā. Es komunistiem aši tapa skaidrs, ka nepieciešams stingri slēgta robeža, jo bēgļu skaits uz Rietumiem kļuva visai iespaidīgs. Visi no tās demokrātijas bēga.
5: Jo vispār, ja tu paskaties, Ritiņa, jebkurā valsts nosaukumā, kurā ir vārds demokrātiskā, piemēram, tur, nezinu, tur vienmēr ir kaut kādas problēmas ar demokrātiju.
6: Sveicien visiem mūsu klausītājiem Latgales pusē, īpaši no Rēzeknes, rekur 13. augusts vēsturē Rēzeknē atklāja otro reizi atjaunoto pieminekli Latgales māru. 92. gada 13. augustā Rēzeknē atklāja atjaunoto pieminekli vienoti Latvijai, jeb tautā saukto Latgales māru, kas tiek uzskatīts par Latgales simbolu. Bronzā veidotā pieminekļa kompozīcija atklāja Latvijas cīņu brīvības karā un uzvar pār lielniekiem, kā arī tautas centienus veidot un nosargāt savu valsti. Tad vēl par tādiem neparastiem vēsturiskiem notikumiem runājot, kur jāpiemin 2005. Gads, Krāslavas rajona Indras pagastā rīko ievārījumu svētkus. Pasākumā Indras, Piedrujas, Šķeltuvas, Robežnieku un Šķaunis pagasta pārstāvju komandas sacentās iedzīvotāju ievārījumu vārīšanā.
5: Labrīt, ir 7:13 minūtes, un kā tev ar dienu vēsturē, ko tu esi sadarījis vēsturē šajā dienā, 13. augustā?

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV.
4: Ārstniecības iestādes kods 00100043.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
6: 7:21 minūtē. Labrīt. Rita Vādus, tu? Un, ja kas svarīgs, tad var mums stāstīt. 27228855.
7: Es te solīju izstāstīt par to, ko lēmumu pieņemšanā varam mācīties no skudrām.

0: sistēma un par prusakiem jauns LV ir raksts, jo cilvēki bieži uzskata, ka spēja...
1: Lēmumu pieņemšanā.
0: Jā, jo cilvēki bieži uzskata, ka spēja rūpīgi analizēt situāciju mūs padara par izcilākiem lēmumu pieņēmējiem. Taču arī kukaiņu pasaulē netrūkst pārsteidzošu efektīvu stratēģiju, un zinātnieki atklājuši vairākas mācības, ko no skudrām, bitēm, sirseņiem un prusakiem un mušām varam izmantot arī ikdienā. Nu, lūk, skudras māca neiestrēgt izvēlēs. Skudras meklējot barību savotu sākumā dodas dažādos virzienos, un tās atstāja tādas tā kā feromonu pēdas, un pārējās skudras biežāk seko tām, kuras ved uz veiksmīgāko un ātrāko maršrutu. Nu, tā kā iezīmē tos, tos ceļus, jā. Un tādējādi tā kolonija pamazām nonāk pie efektīvākā risinājuma, lai gan neviena atsevišķa skudra nezina, kurš ceļš ir vislabākais. Un tā ir tā kolektīvā pieredze, jā. Mācība cilvēkiem ir kāda? Ka nevienmēr nepieciešams viens ģēnijs, kurš pieņem pareizo lēmumu. Dažkārt labākais risinājums rodas ļaujot izmēģināt vairākus variantus un balstoties uz rezultātiem. Un šo principu tā dēvēto skudru kolonijas optimizāciju vēlāk izmantojuši arī cilvēku vedotos algoritmos transporta, loģistikas un sakartību uzlabošanai. Tā kā cilvēkiem ir mācījušies no skudrām. Tad ir piemēram bites. Balso par labāko variantu. Kad medus bitēm jāizvēlas jauna dzīves vieta, izlūki dodas meklēt piemērotas vietas. Nu un atgriezušās stropā tās ar īpašo deju informē pārējās bites par atrasto vietu, tās kvalitātu un atrašanās, nu, tad atrašanās vietu. Un ja vairākas bites atgriežas un pozitīvu vērtējumu par vienu un to pašu vietu, tā kā pasniedz, tad kolonija gal galā pieņem kopīgu lēmumu.
1: Redzritiņ, šeit ir tas, ko esmu novērojis semināros un dažādās mācībās. Lēmums ir visefektīvākais, un pētījumi arī to liecina. Lēmums ir visefektīvākais, ja cilvēki kolektīvi to lēmumu pieņem, bet ar noteikumu, ka katram ir bijusi iespēja izteikties. Pretējā gadījumā parasti izsakās skaļākie, bet tad katram ir jādod iespēja izteikties un tikai tad meklējam kopsaucēju.
0: Nu redz, te viņas tā kā balso, ja, tur jā. Tā kā pieņem. Un tā mācība ir, ka labākais lēmums nevienmēr rodas no viena cilvēka, un tad atkal, un dažkārt efektīvāk ir uzklausīt vairākus neatkarīgus viedokļus un ļaut kopīgam risinājumam izveidoties pakāpeniski.
1: Jā, bet jādod iespēja izteikties katram un tikai pēc tam jāapspriežas, lai neuzvarties skaļākiem. 7:23 minūtes, jo skaļāk runā cilvēki, kur neko nezin. Un tieši tāpēc viņiem nav problēmas vienkārši teikt, ko domā. Radio
2: Skondo! Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Labrīt, vēl rādio skonto. 13. augustā 1982. gadā noteikti staigāja pa Ādažu poligonu. Bija pēc armijas atkal mācības, tiem cilvēkiem, kas no armijas atnākuši. Un mums tur vajadzēja, mēs bijām 1500 cilvēki no Dobeles novada bija savākti. Un 22. augustā mums bija noliktas kāzes. Un es pārdzīvoju un domāju, ka es vairs tikšu mājās un beigās palaidu kaut kādu pāris dienas pirms kāzām mani vaļā no šitā pasākuma. Un Dobelē viem atbraukuši atpakaļ visām mašīnām un tankiem un bruņmašīnām un šitādām lietām. Tā kā to gadu es atceros mazliet. Lai jauka diena ar tā.
1: Mazliet atceros. Ja domāju, tev nolikts kāzes un visi ierodās, izņemot tu, jo tu esi joprojām tajā, ko sauc par zboriem, laikam, jā, savulaik. Tāda mācības rezervistiem. Jā, nu tad redz, kur ilgvaram ar tā gājas. Bet nu ne, neko, viss beidzies laimīgi. Tomēr uz kāzām paguvis atpakaļ. Ir bez vienas minūtes pusastoņu rīta. Tā bija atbildes jautājumu, ko tu darīji 13. augustā. Jā, nu droši var apskatīties arī savā telefonā, tur laik pa laikam saglabājas kaut kāda atgādinājuma bilžu veidā, piemēram, ja tu izmanto Google pakalpojumus vai arī tajā pašā iPhone'ā to glabājas vai kādā citā telefonā.
2: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesi ēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Tikmēr daļais aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Spānijā vērot aptumsumu bija ieradušies daudzi tūristi. Vietas viesnīcās gar pilnā aptumsuma joslu daudzviet bija rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, savukārt privātos balkonus un jumta terases ar neierobežotu skatu izīrēja par vairāk simtiem eiro. Arī šodien varēs raudzīties debesīs, jo tajās varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Balodi nodeva ziņas, piemēram, par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Venecuēlas pagaidu valdība un opozīcijas pārstāvi noslēguši pirmo sarunu kārtu par politisko pārēju valstī. Sarunas notiek 7 mēnešus pēc tam, kad ASV bruņoties spēki gāza prezidentu Nikolas Maduro. Kopš tā laika Venecuēlu vada ASV atbalstītā pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērēja raķetēm. Tā šodien publicētā intervijā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Pēdējā laikā Krievija aptoni reizi nedēļā masveidā apšauda Kīvu ar raķetēm, nogalnot civiliedzīvotājus un izpostot daudz dzīvokļu mājas. Viena no veiksmīgākajām komandām NBA vēsturē Los Angeles Lakers tiek pārdota bijušajam Disney izpilddirektoram Bobam Aigeram un investoram Joshuam Kushneram, darījumā komandu novērtējot par 12,5 miljārdiem ASV dolāru jeb 10,8 miljārdiem eiro, tā ziņo sporta medijas ESPN. Lakers 17 reizes ir uzvarējusi NBA čempionātā, šajā radītājā atpalieko tikai no Bostonas Celtics, kam ir par vienu titulu vairāk.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, diena bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Dienas vidu ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
1: Diena vēsturē? Mātiņš saka. Nu, es pirms 37 gadiem piedzimu šajā dienā. Lūk tev diena vēsturē. Nu, apsveicam, Mātiņ. Daudz laimes tavā vēsturē. 7:33 minūtes.

0: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
5: Piektdien Ventspilī notiks Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas padomes sēde, kurā pārrunās jautājums, kas saistīts ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem, bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas kārtību, kā arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas atbalsta pasākumiem, atjaunojamo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai centralizētajā siltumapgādē. Īstenojot projektu TNT infrastruktūras uzlabojumi Ventspils valsts pilsētā, pabeigta sarkanmuižas dambju un brīvības ielas rotācijas apļa izbūve, bet darbi turpinās Prāmju ielas posmā un Lielā prospektu un Lāčplēša ielas krustojumā. Savukārt projektā multimodāls sabiedriskā transporta tīkls Ventspilī šogad Kuldīgas ielā no Lielā prospekta līdz Bērzu ielai izbūvēs veloceliņu un pie Ventspils autoosts izveidos velosipēdu novietni un remontu staciju, bet nākamgad izbūvēs gājēju un veloceliņu vasarnīcu ielā.
4: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
7: 7.43 minūtes, pēc kur, nu, te visu runā par saules aptums, un kāds vēroja zvaigznes un pamanīja, piemēram, Perseidu maksimumu meteorīdus. Bija ļoti izteikti. Mēs ar bērnu divos naktī priecājāmies. Tā mums raksta mums kādu klausītāja vai klausītājs.
8: Jā, šis ir tās naktis.
7: Jā,
8: šis
7: jā.
8: Ir tās naktis.
7: Es, piemēram, vēroju ritiņu tolešu jautājumu Lielbritānijā. Ārprāt, kas pa sviestu.
8: Kā tu to darīji? Nu, internetā tu
7: klausījos,
8: to vēroji?
7: Klausījos BBC, un viņi apsprieda to lešu jautājumu. Un izrāda, atceries bija tāds joks, ka, laikam, Rainers ir kā ieviesīšot maksu par tualetes izmantošanu. Nu, maksu par tualetes izmantošanu normāli, jo tā ir jāapkopi, jātīra un tā tālāk, normāliet. Vai tu esi ievērojis, kā strādā, piemēram, Boltam pieprasījums pēc taksometriem? Jo lielāks pieprasījums, jo dārgāk. Nu, tātad, tikko aug pieprasījums, tur tās cenas var reizēm būt astronomiskas. Un, nu, Briti izdomājuši tagad, ka viņi ieviesīs šitādu principu arī tualetēs, jo lielāka rinda, jo dārgāk. Nu, tātad, jo lielāks pieprasījums, jo lielāka cena. Nu, un tad radās jautājums, ok, labi, un ja es to cenu nevaru atļauties, jo nevaru taksometru atļauties, ej kājām.
8: Jā.
7: Bet, ja es nevaru atļauties, tāpēc, ka cena liela, jo liela rinda, jo tas būtu tā, ka ar katru apmeklētāju cenu pieaug, piemēram. Ja, ja tu esi tālāk rindā, jo tu vienkārši var skatīties, varbūt tādā ekrānā, cik tas tev, apmēram, izmaksātu. Un tas saistīts ar to, ka nevienai pašvaldībai nav pienākums uzturēt tualetes, nu, valsts nenosaka un nepalīdz. Nu, tad to skaidrs Lielbritānijā samazinājies par 50% pēdējo gadu laikā, jo, jūsu problēma. Nu, lūk, tādu lietu viņi tagad apspriežu, vai tas ir ētiski prasīt no cilvēkiem lielāku cenu, tikai tāpēc, ka arī citiem vajag.
8: Jo te ir ļoti labs jautājums par to alternatīvu. Nu, tā kā, ja es nebraukšu ar taksometrs, iešu ar kājām, te ir kāda ir tā alternatīva, ja es neiešu uz to tualetu, ko tad es darīšu?
7: Kur es iešu?
8: Kur es iešu?
7: Jā. Nu, lūk, tādas lietas šorīt no paša rīta apspriedu radio BBC, kurš skan visā pasaulē. Jā. Visā pasaulē ir svarīga lieta. Jo kultūra sākas ar...
8: Vai ne?

0: Nu, labrīt, 7:52 minūtes. Bez 8 minūtēm 8. Rīta vārds un tu un redz, kur viens ļoti pamācošs stāsts. Kāda Harvards profesori bija kaut kādā seminārā vai konferencē un viņi tur skatās, kurā valstī kādas profesijas vai pareizāksot, ar ko tā ir slavena, nu vai pazīstama. Un viņas dzimtā Kenja, no kurienes viņa pati nāk, bija slavena ar to, ka tur ir ļoti attīstīta rakstniecība. Un viņa tā kā, wow, rakstniecība! Un kas ar to tiek domāts? Izrādās, ka Kenijas galvaspilsētā strādā apmēram 40 līdz 50 tūkstošu ļaužu, kuri raksta zinātniskus darbus. Nu tad 40 līdz 50 tūkstošu pētnieku faktiski raksta dažādus diplomu darbus un doktoru darbus un maģistru darbus raksta, bet neraksta sev. Un izrādās, ka pasaulē šī ir miljārdiem liela vērta industrija, kurā cilvēki pasūtu kenijiešiem, ne tikai tur ne tikai strādā visādi prinču un tamlīdzīgi bagāti ļaudis, ja, kas tev sūta e-pasta vēstules, bet arī cilvēki, kas visā pasaulē izpilda pasūtījumus par darbu rakstīšanu, sākot no kursa darbiem, maģistra darbiem un doktora disertācijām. Un tagad šī te profesora nolēma aizbraukt un iepazīties ar tiem ēnu rakstniekiem. Un tie ēnu rakstnieki izrādās arī viņas darbus ir lasījuši, tie tiešām ir ārkārtīgi izglītoti cilvēki, kuri mierīgi paši varētu būt tur profesori un doktori, tāpēc, ka viņi tiešām arī lasa visu, ko viņi raksta. Viņi strādā par profesionāliem studiju darbu rakstniekiem, un viņi pat iztaujāja to profesori par viņas darbiem. Kā viņi vēlāk saprata, vienkārši lai noskaidrotu, vai viņai arī nav kaut kur pasūtījusi savu to doktora darbu vai disertāciju. Un tā kā viņi varēja atbildēt uz šiem jautājumiem par savu darbu, tad viņi saprata, aha, ok, jā, tad tu esi pati rakstījusi savus darbus. Un viņi saka, mēs nezinām, un tie ēnu rakstnieki, kad iet pie daktera, viņi arī dakterim saka, zini, kā es pajautāšu vēl kādam dakterim, jo viņa zina, ka tu nevar būt drošs, ka tas dakteris pats ir līdz savu eksāmenu, piemēram, vai tu rakstīji savu tur to studiju darbu. Un tiešām ārkārtīgi izglītoti kādu 40-50 tūkstošu kenijiešu, ja, kas strādā uz visu pasauli.
1: 40-50 tūkstošu?
0: Tas ir tikai vienā Kenijā, jā. Nu tā. Nu tāpēc, jā, nav brīnums, ka cilvēki, ja viņi šaubās, tad viņi pajautā vēl kādā.
1: Ēnu rakstnieki, ēnu, tā ir kaut kāda, nezinu, ēnu universitāte ar ēnu doktoru.
0: Un tie ēnu rakstnieki saka, nē, mēs neesam ēnu rakstnieki. Ēnus ir tie, kur izliekas par to, kas viņi nav, izmantojot mūsu darbu.

Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrai Leta sacīs ministru prezidents un apvienotā saraksta premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš aicinājis Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm ne tikai ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Balode nodeva ziņas, piemēram, par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss vāc parakstus Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Līdz šim ir savākti vairāk nekā 4300 paraksti. Iniciatīvā uzsvērts, ka ikdienā daudzi veselības un sociālās aprūpes darbinieki, kā arī pedagogi, dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīves vietu citā pilsētā, sadzot šos izdevumus paši. Kā vēstīts, Saeimas deputāti šī gada jūnijā kompensācijās kopumā saņēmuši virs 22400 eiro. Venecuēlas pagaidu valdība un opozīcijas pārstāvi noslēguši pirmo sarunu kārtu par politisko pārēju valstī. Sarunas notiek 7 mēnešus pēc tam, kad ASV bruņotie spēki gāza prezidentu Nikolas Maduro. Kopš tā laika Venecuēlu vada ASV atbalstītā pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Viena no veiksmīgākajām komandām NBA vēsturē Los Angeles Lakers tiek pārdota bijušajam Disney izpilddirektoram Bobam Aigeram un investoram Joshuam Kushneram. Darījumā komandu novērtējot par 12,5 miljārdiem ASV dolāru jeb 10,8 miljārdiem eiro, tā ziņo sporta medijas ESPN. Lakers 17 reizes ir uzvarējusi NBA čempionātā, šajā radītājā atpaliekot tikai no Bostonas Celtics, kam ir par vienu titulu vairāk.

0: grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
2: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
0: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
7: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
8: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi.
9: Toņu 3 minūtes.
10: Ceturtdien, šodien 13. augusts, sveicien Elvīrām, Rēzijām un Velgām vārda dienām.
9: Rita, Valdis un tu. Nu, un tālu ir numurs. Ja tu gribi zvanīt, tad 67-228-85. Tāda iespēja ir, iedomājies. Radio Skondo. Kad mēs augām, tad tas bija neiedomājami, ka tu varētu uz rādio piezvanīt.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv.
7: Ienāc pērkamkredītus.lv.
8: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 eiro, karstā gaisa grills – 22 eiro, plaukstas locītava sasinsspiediena mērītājs – 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
9: Nu, labrīt, 8.14 minūtes.
10: Mēs lēnām gatavojamies mūsu atslēgas vārdu spēlē. Jau drīz izziņosim gan datumus, gan laikus, un tā izziņosim arī auto, bet pagaidām var piedalīties tādā spēlē mūsu, piemēram, Facebook kontā. Tu var mēģināt uzminēt, kāds automašīnas modelis būs mums šogad atslēgas vārdu spēles finālā, un tad tu var ierakstīt to savu variantu un tikt pie tādas veicināšanas balvas no mūsu sadarbības partneriem, no Akropols.
9: Tas ir noteikumi, ka mēs paši neizpaužam, kas tā pa mašīnu, vai ne?
10: Es tieši domāju, varbūt, ka mēs esam izpauduši.
9: Nē,
10: mēs neesam izpauduši.
9: Jo es pat neatceros nosaukumu. Jā, bet ļoti daudz interesantu piedāvājumu vai minējumu ir.
10: Vai tur ir minējums?
9: Nē, nesaki, tas minējums.
10: Tas minējums neteikt?
9: Jā, jo nu tad mums jāsaka pareizi vai nepareizi.
10: Tur bija ļoti iespaidīgi tie minējumi. Sauksim tā, bija ļoti iespaidīgi tie minējumi.
9: Esiet lūdzu reāli, ja, savos minējumos.
10: Bet šajā gadījumā tajā konkursā tu var piedalīties, tur nav pareizā vai nepareizā atbilde. Tur ir vienkārši tas, ka tu mini. Jā, tas, ka tu domā par
9: Facebook lapu.
10: Atrod mūsu Facebook lapu un tur visu atradīs, visu informāciju. Uzmini, kur automašīnas modeli radios konto ir izvēlējies šī gada atslēgas vārdu spēles finālam. Ir mēs 22. auto.
9: Jo tur var redzēt arī tādu video, kurā mēs pastaigājamies par salonu un beidzot ieraugām to auto. Auto pašu gadu redzēt nevar. Jā, var redzēt tikai mūsu reakciju.
10: Mēs ar Valdis braucām ar to auto.
9: Jā, viņš brauc. Es biju pat, jā, braucām. Neteiksim, uz kurien braucām un ko mēs darījām, jo tad tas nodotu varbūt pareizu atbildi, bet jā. 8.16 minūtes, labrīt.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: 8.26 minūtes, labrīt, mīļiem! Tālruņa numurs studijā, ja kas baigi ziņojums, tad 27228855. Un redzi, kur viens interesants jautājums ir. Vai tavu CV vispirms vērtē robots? Ja tu kaut kur piesakies darbā, tu tur aizsūdi savu pieteikumu, motivācijas vēstuli, var gadīties, ka to lasa robots. Protams, ka mūsdienās sanāk tā. To ar robotu palīdzību uzraksto vēstuli un pretī viens robots viņu lasa.
7: Jā. Nu redz, tur jāņem vērā arī, es domāju, tā tirgus specifika, nu šeit tu izziņo vakanci, ja, cik tev tur pie cilvēka piesakās, tu reāli vari iziet cauri tiem pieteikumiem. Un tad saturos tas stāsts, ko tu stāstīji par Indijā, kur ir tātad iespēja pieteikties darbam un tur piesakās, cik tur tie tu bija miljoni, man šķiet uz to vienu vakanci, ja.
6: Jā.
7: Nu tur tiešām tad tu slēdz klāt robotu, kas var būt veic to sākotnējo atsijāšanu. Es domāju, ka pie mūsu apmēriem nu tur cilvēks var tikt galā.
6: Bet tā ziepes ir tādas, ka roboti augstāk vērtē robotu rakstītus pieteikumus.
7: Tā kā savējo, nu, radniecīgi dvēseli.
6: Jā, tāpēc, ka robots atlasa pēc kaut kādiem principiem un pretī esošais robots lasot saka, jā, šie ir labi principi. Un tas ir tas baisākais visā šajā situācijā, jo tam cilvēkam jau nebūs jāstrādā ar robotiem, viņam būs jāstrādā ar cilvēkiem. Līdz ar to šobrīd tā briskantā lieta ir, ka tas robots vienkārši nesaprot dzīvi. Ja, un attiecīgi viņš nevar pieņemt labāko kandidātu, bet naudu taupot, tomēr beigās kaut kādi kandidāti tiek atlasīti, kur vienā pusē viens raksta ar robotu palīdzību pieteikumu un otrā galā viens robots to lasa. Un pētījumi liecina, ka jā, robotiem labāk patīk robotu rakstītas vēstules, lai cik tas stulbi neizklausītos. Te CV, tas jautājums tika apskatīts jauns LV rakstā. Redz, Google DeepMind pētnieku saviem darba pretendentiem iesaka pārliecināties, ka viņa pieteikums patiešām redz cilvēks. Nu, ja tas ir iespējams, protams. Piemēram, tam cilvēkam, kas pieņem tev darbā, var pajautāt, nu kā viņam patika tā un tā daļa tavā vēstulē. Un, ja, piemēram, tās daļas tur nav, viņš saka patika, nu skaidrs. Nu, tādā garā. Tā kā ar robotiem būs ļoti interesanti, jā. Un vienā brīdī tas, man liekas, kļūs absurdi, ka roboti sarakstīsies savā starpā un cilvēki pat tur nepiedalīsies.
7: Tu ar savu autentisko es varēsi paliks ārā.
6: Tāpēc jā. Klātiene joprojām būs visvērtīgākais attiecībās. Joprojām. Radio Skonto. Un tie tik viegli izcelties. Vienkārši atnāc. Vai piezvani. Ir bez vienas minūtes puses

0: Ir 8.32 minūtes. Starp citu, katra profesija vai katras profesijas pārstāvi šobrīd prāto, nu, vai viņus ietekmēs tas mākslīgais intelekts vai nē. Un viena no tādām profesijām, kuras visvairāk tiek nosauktas, nu, kā apdraudētas, ir, piemēram, juristi, lūk, jo tur taču var katrs mākslīgais intelekts sameklēt visus likumus. Un ko problēma ir, ka bieži vien tas mākslīgais intelekts atsaucas uz likumiem, kur vispār nav. Bet viņam vajadzēja atrast, viņš nevarēja, viņš piemeklēja.
1: Viņš izdomā.
0: Jā, jo viņš ļoti grib tev izpatikt un teikt, jā, jā, es varu, varu. Nu, un vēl viens, arī vēl viena profesija, kur, piemēram, ir grāmatveži, kur jautā, nu, kā mākslīgais intelekts ietekmēs. Es rīt varēšu, nē, rīt nē, pirmdien varēšu par to pastāstīt, es šodien dodos uz konferenci Laimīgs grāmatvedis, jā. Jo grāmatvedis arī cilvēks.
1: Ļoti skaists nosaukums konferencē. Zin kā parastās nopietnās konferences tur, tur grāmatvedības izaicinājumi tur tā, bet tā ir laimīgs grāmatvedis, brīnišķīgs nosaukums. Nu lai tev forši tad ar grāmatvežiem daudz, un rīt to arī būs kaut kur prom, ja?
0: Lai daudz laimīgu grāmatvežu.
1: Lai daudz laimīgu grāmatvežu, jā. Un rīt to arī būs kaut kur prom?
0: Jā, rīt es dodos uz uz Igauniju, tur vienai liela, vienam lielam Baltijas uzņēmumam ir tāds kopīgs pasākums mežā. Nu, redzēs, kā pa mēži iet.
1: Tā, lai, tev, lai tev viss labi un skaisti un drošs un labs ceļš un tiekamies
0: un
1: sargi
0: sevi.
1: Rītā, ja?
0: Un ja kāds tev saka, ka nevajag ar saulinēm saulē skatīties, tad klausi.
2: Ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Latvijā labības košanai šogad laikapstākļi lielākoties ir labvēlīgi. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra minēja, ka līdz šim galvenokārt nokulti labības lauki, kas paredzēti ziemas rapšas sējai. Savukārt šīs nedēļas beigās varētu sakties arī vasaras miežu un vasaras kviešu kulšana. Runājot par graudu kvalitāti, Skudra sacīja, ka mitrums un siltums bija optimāls, lai augi varētu uzņemt barības vielas. Šovakar pus6 vakarā atklās šovasar izbūvēto velo celiņu Cernikava Rīga un mobilitātes punktu Cernikava. Veloceliņš 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu. Veloceļš lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cernikavas pusē arī bruģēts. Vēl Rīgā Sīmaņa ielā 10 šovakar atklās mākslinieces Valērijas Sasovas sienas glaznojumu ceļš māju. Darbs tapis Rīgas ielu mākslas mēnešu laikā svinot Rīgas 825. Gada dienu un iedvesma tam gūta no Sargandaugavas vēstures un apkaimes ciešās saiknes ar ūdeni. Citur pasaulē Kolumbija piekritusi kopīgām militārām operācijām ar ASV, lai apkarotu narkotiku kontrabandu. Kolumbija kļūsi par 19. Valsti, kas pievienojusies ASV vadītajai Ameriku pretkarteļu koalīcijai, kuras mērķis ir cīņa pret narkotiku tirgotāju karteļiem. Vācijā vēlētāja ticība politiskajām partijām noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim, tā liecina jauna aptauja. Vairums vācieši uzskata, ka partijas ir viņus pievīlušas. Latvijā augusta sākumā pirmo reizi norisinājās pasaules taku skriešanas seriāla UTMB World Series posms Gauja Trail by UTMB, kurā piedalījās pašmāju un ārvalstu ultra izturības skrējēji. 50 un 100 km distanču skrējēji kļūši arī par unikāla zinātniskā pētījuma dalībniekiem, par to vēsta sabiedriskais medijs. Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes kolēģiem pirmo reizi Baltijā analizēs ultra izturības skrējēji metabolomu, lai noskaidrotu, kas molekulārā līmenī notiek cilvēku organismā ekstrēmas fiziskās slodzes un atjaunošanās laikā.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
4: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, diena bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks vidēji augsts. Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet laiks būs sauss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē.
4: 8.37 minūtes. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Labrīt!

Mainīgs mākoņu daudzums šodien būs diena bez būtiskiem nokrišņiem un silts. +19, +23 grādi, Rīgā +20, +22.

0: ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna, ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
2: Latgale ir vieta, kur atpūta nebeidzas līdz ar vasaru, un neatkarīgi no gada laika, te iespējams iepazīt kultūras mantojumu un baudīt dabas mieru un atklāt arī jaunas garšas. Vēsturiskā arhitektūra un gleznie parki aicina doties pastaigā uz Lūznavas muižu vai Krāslavas grāfu plāteru pils kompleksu, kur katrs gada laiks iegūst pavisam citu noskaņu. Ja vēlme pēc īstas tādas atslodzes, tad izvēlies pircmāju Līčezeri, kur pēc pirts var baudīt skatu uz Pērkona ezeru vai atpūtas bāzi Obiteļs, kas piedāvā pirtis, spā un āra kublu neatkarīgi no gada laika. Neviens ceļojums pa Latgali nav iedomājams arī bez vietējo garšu baudīšanas, un te iespējams nobaudīt īstus Latgales kulinārā mantojuma ēdienus – kuļbešņikus, asuškas un kļockas. Un viena no vietām, kur iepazīt šīs garšas, ir piemēram restorāns Rozalija Rēzeknē, kura tradicionālās receptes apvienojas ar mūsdienīgu virtuvi.
0: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Ja tev ir kāds foršs Latvijas apceļošanas plāns vai kāds brīnišķīgs galamērķis, ar ko tu vēlies padalīties, droši dari tā. 27228855 rīziņa un WhatsApp ziņa numurs Radio Skonto studijā. Un raidām mēs no Valdemāra ielas 103, tālruņa numuru studijā 67228855. Labrīt!

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Un šis laiks var palīdzēt noregulēt dzīves kursu uz to, kas ir patiesi svarīgs. Iespējams, kādas dzīves dāvanas, negaidītu pārsteigumu veidā, nesteidziet lietas, dodiet sev laiku. Vērši. Šis ir radošo eksperimentu un skaistumu vairošanas laiks, iespējams ģimenes pieaugums vai dzīves apstākļu uzlabošanās. Dviņiem savukārt enerģijas mudinās un izaicinās komunicēt un miedarboties ar apkārtējiem cilvēkiem citādākā formātā. Esiet atvērti pasaulē, runājiet, jautājiet, domājiet un meklējiet to, pēc kā tiecaties. Vēži. Daudz vieglāk spēsiet sevi aktīvi un drosmīgi izpaust, sevišķi, ja konkrēti būsiet formulējuši, kas ir tas, ko vēlaties. Labs brīdis sākt izpaust kādu savu talantu. Lauvām būs svarīgi radoši izpausties un caur to saņemt arī uzmanību un atzinību. Labs brīdis, kad atmest vecos kompleksus un citus pašsabotējošos mehānismus, lai ļautu sev atvērties jaunā vidē. Jaunavām daudz enerģijas būs jāvelta draugiem, kopējām aktivitātēm vai kādiem ilgtermiņa plāniem. Šis ir labs brīdis radošai pašizpausmei, noslēgtā un emocionāli drošā vidē. Svariem radošs, ziedošs un šarmants laiks, kurā izskatam būs liela nozīme, iespējams jaunas draudzības, kompānijas un to radītās iespējas. Skorpioniem šis laiks nav piemērots, lai slēptos, jo tas prasīs drosmīgu, spilgtu un redzamu darbošanos kā līderim, profesionālim vai organizatoram. Skorpionam viss izdosies. Strēlnieki aizrausiet un iedvesmosiet apkārtējos ar harizmu un aizrautību, nebaidieties no eksperimentiem un izpaudieties jaunā veidā savā profesijā. Mežāžiem saules aptums un ietekmi var iezīmēt tādu tā kā robežšķirtni pašos jaudīgākajos mērķos un plānos, kā nozīmīgas iekšējās pārmaiņas, sevis izaicināšana uz lieliem projektiem biznesu, naudu un ietekmi. Ūdensvīriem šis var būt laiks gan laulībai, gan lēmumiem par šķiršanos vai citas tālajošas izvēles, un dzīve ļoti pārliecinoši vedināsiet uz priekšu un nesamierināties ar ko mazāku. Un zivīm darbā iespējams savukārt paaugstinājums, statusu maiņa vai kādas citas nozīmīgas pārmaiņas, kas skaidri iezīmē jūsu darbošanos jaunā līmenī. Lielas iespējas kopā ar lielu atbildību. Paldies žurnālam Privātā dzīve pēc par horoskopiem.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējuši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
3: Radio Skonto
1: 8:55 minūtes bez 5 minūtēm 9. Labrīt!

0: ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Šovakar pus 6:00 vakarā atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cernikava Rīga un mobilitātes punktu Cernikava. Veloceliņš 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu. Veloceļš lielākajā daļā maršruta ir asfaltēts, bet Cernikavas pusē arī bruģēts. Vēl Rīgā Sīmaņa ielā 10 šovakar atklās mākslinieces Valērijas Sasovas sienas glaznojumu ceļš māju. Darbs tapis Rīgas ielu mākslas mēneša laikā svinot Rīgas 825. Gada dienu un iedvesma tam gūta no Sargandaugavas vēstures un apkaimes ciešās saiknes ar ūdeni. Vakar tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnes ēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedz Spāniju. Tikmēr daļais aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Spānijā vērot aptumsumu bija ieradušies daudzi tūristi. Vietas viesnīcās gar pilnā aptumsuma joslu daudzviet bija rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, savukārt privātos balkonus un jumta terases ar neierobežotu skatu izīrēja par vairāk. Simtiem eiro. Arī šodien varēs raudzīties debesīs, jo tajās varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt krimināllietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Balode nodeva ziņas, piemēram, par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Citur pasaulē Kolumbija piekritusi kopīgām militārām operācijām ar ASV, lai apkarotu narkotiku kontrabandu. Kolumbija kļūsi par 19. Valsti, kas pievienojusies ASV vadītajai Ameriku pretkarteļu koalīcijai, kuras mērķis ir cīņa pret narkotiku tirgotāju karteļiem. Vācijā vēlētāja ticība politiskajām partijām noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim, tā liecina jauna aptauja. Vairums vācieši uzskata, ka partijas ir viņus pievīlušas.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dziesmas, kas satuvina. Vakarīga! Tots! Bez sāru! Koncertā Tubums! Tauriņi lidojā! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā! Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV! Tots! Tubums! Brīži, kas paliks atmiņā!
5: Tavs tuvums, tas ir mans zēl!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
8: Un 3 minūtes, ceturtdiena 13. augusts. Sveicienu Elvīram, Rēzijām un Velgām vārda dienā. Sveicienu jubilāriem te radios konto studijā Rita. Labrīt!

0: Puto - lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto - pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju - ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto - jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
2: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
4: 9:14 minūtes mēs lēnām gatavojamies mūsu atslēgas vārdu spēlē. Jā, jau 22. Gadu tā notiks. Atslēgas vārdu spēle, mans mīļākais rādio ir rādios konto. Esam jau ķerušies klāt pie automašīnas aplīmēšanas un mums ieskaties mūsu sociālo tīklu kontā Facebookā. Tu var piedalīties mazā konkursā, kur var vinnēt balvu no Akropoli. Mēģini izteikt minējumu, kāda automašīna mums varētu būt atslēgas vārdu spēlē rudenī. Tur nav pareizās vai nepareizās atbildes, piedalās visi, kas piedalās ar savu minējumu. Jā, bet rudenī, tad gaidi zvanu, paceļot telefonu, bez vilcināšanās tev būs jāatbild. Mans mīļākais rādio ir rādios konto, un informācija visa sekos. Lēnām liksim visu, un ja šobrīd ir vēlme piedalīties, var piedalīties mazā konkursā, balvu no Akropolis, ieskaties mūsu Facebook kontā, radios kontā.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu.

0: tur mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimī.

0: studijā ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Pieci procenti no iekšzemes koprodukta aizsardzībai Latvijai nav pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas austrumu flanga drošību, tāpēc Eiropas Savienībai būtu vairāk jāatbalsta šīs valstis. Tā intervijā aģentūrē Leta sacīs ministru prezidents Andris Kubergs nopienotās saraksta. Viņš aicinājis Eiropas Savienību palīdzēt austrumu flanga valstīm ne tikai ar aizsardzības finansējumu, bet arī ar investīcijām un ekonomikas attīstību. Japāna izteikusi Maskavai stingru protestu, reaģējot uz Krievijas diktatora Vladimira Putina pirmo vizīti Kuriļu salās, ko Tokija uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Putins ieradās Kuriļu salās pēc Sahalīnas apmeklējuma, kur vēroja Krievijas karaflotes manevrus un piedalījās sanāksmē, kas bija veltīta Krievijas austrumu robežu drošībai. Ukrainas armija vairs nepublicēs detalizētus datus par Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem, tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Reāla laika brīdinājumi par raķešu tuvošanos turpināšoties un gaisa spēki turpinās sniegt vispārīgus datus par Krievijas raķešu uzbrukumiem. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas Rācnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim Rācnama fasādi rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Šodien sākas studentu īsfilmu festivāls Glāze kino lūdzu, kas šogad notiks Latgalē un Sēlijā četrās pilsētās – Aknīstē, Balbos, Daugavpilī un Rēzeknē. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja viena no pasākuma organizatoriem Anitra Berga, šī gada festivāla vienojošā tēma ir sevis meklējumi mūsdienu pasaulē.
1: Festivāla mērķis ir bez maksas izrādīt īsfilmu seansu ārpus Rīgas, kur ir iespēja cilvēkiem apskatīties studentu darbus, kas ir tapuši šogad no jau četrās Latvijas augstskolās. Šogad, tā kā tas ir mūsu trešais gads, mēs viesosimies Latgalē un Sēlijā, lai parādītu šo studentu darbus. Būs lieliski iespēja aprunāties ar filmu režisoriem. Radīsim gan animācijas, spēlfilmas un dokumentārās filmas. Plašāku informāciju par mums var aplūkot sociālo mediju profilos, ierakstot iekšā Glāze kino lūdzu.
0: Tā viena no festivāla organizatoriem Anitra Berga. Pēc viņas sacītā šis festivāls turpina veidot platformu jaunajiem Latvijas kino autoriem, vienlaikus bagātinot reģionu kultūras dzīvi un veicinot Latvijas kino pieejamību plašākai auditorijai.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, diena bez būtiskiem nokrišņiem potīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 23 grādiem, dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu, bet laiks būs sauss, potīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēnesis aptiekas zvaigžņu cenām. Mēnesis aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto
3: 9:34 minūtes.

Šī mūsu kolēģa Kārļa Malko, viena no mīļākajām dziesmām Kārlis vēl šonadēļ atvaļinājumā, būs atpakaļ no pirmdienas 9:37 minūte. Radio Skonto ēterā Metallica.

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
4: Šeit grupa BB.
5: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
7: 28. augustā Dobels ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
8: 9:45 minūtes Linda Raksē iesaka atbraukt uz Ainažiem. Sestdien 15. augustā būs liels pasākums Livonijas svētki, un tepat netāli iet caur Ainažiem autobusu speciālu uz Igauniju. Te pie mums ir ļoti skaisti skati, ir tā vērts un laba atpūtas vieta. Tā mūsu klausītāja Linda. Tie ir argumenti uz to, ka ne tikai Rīgā viss notiek, arī citās pilsētās brīnišķīgi svētki, un atgādinājums rīdziniekiem un Rīgas viesiem, ka Rīgas dzimšanas dienas svinību nedēļā līdz 16. augusta pusnaktī ir slēgta visu veidu transportlīdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt sestdien 15. augustā svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā, un svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, tostarp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Un vēl pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas ne tikai rīdziniekiem, bet arī Rīgas viesiem, un plašāku informāciju tu varēji atrast mājaslapā Rīga LV vai arī klausies radio skonto Rīgas ziņās.

0: 9:49 minūtes. Teikšu labu rītu. Sveiks Mārtiņ, labrīt.
1: Labrīt.
0: Es jau minēju, ka Kārlis atvaļinājumā šodien pēdējo dienu, un tad Mārtiņš Kits saimniekos.
1: Tuvojas sev.
0: Tuvosies sev, jā. 9:49 minūtes, lai burvīga diena. Un mēs, Mārtiņ, ar tevi tiekamies rīt no rīta 6:00, jā?
1: Mēs laidīsim tandēmā.

0: Studijā ar ziņām Oskars Brasliņš. Labrīt! Vakar tika novērots pilns saules aptumsums, kas sākās Sibīrijas ziemeļos, pēc tam mēnesa ēna lokveidā pārslīdēja pāri Grenlandei un Islandei, bet vēlāk sasniedza Spāniju. Tikmēr daļais aptumsums bija redzams citās Eiropas daļās, arī Latvijā, kā arī Ziemeļamerikā un Rietumāfrikā. Spānijā vērot aptumsumu bija ieradušies daudzi turisti. Vietas viesnīcās gar pilnā aptumsuma joslu daudzviet bija rezervētas jau vairākus mēnešus iepriekš, savukārt privātos balkonus un jumta terases ar neierobežotu skatu izīrēja par vairāk. Simtiem eiro. Arī šodien varēs raudzīties debesīs, jo tajās varēs vērot vienu no gada spilgtākajām meteoru plūsmām. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt krimināllietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdzēta par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Balodi nodeva ziņas, piemēram, par Nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai. Šodien Salaspilī lielajā nometņu ielas dīķī norisināsies bērnu un jauniešu spiningošanas sacensības, popularizējot spiningošanu no krasta kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu. Bet šovakar pussešos vakarā atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cernikava Rīga, kas 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai gar dzelzceļu. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai, šodien uz Rīgas Rācnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdas skulptūra. Līdz šim Rācnama fasādi rotāja Temīdas skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra, visu šo laiku tika rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Radio Skondo
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. Augustam kafijas pupiņas Merilda Ravita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labākārīgā!
4: Tots.
5: Bez zāru.
4: Koncertā tu būs.
5: Taureņi lido.
4: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir mans.
7: Tiekamies tuvumā.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. Augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maksimā.
9: Labrīt! Ceturtdienā, 13. augustā, pulkstens ir 10 no rīta. Šobrīd, jā, ļoti skaists rīts. Ceturtdienas spīd saule, tiešām silts un patīkams. Elvīra, Rēzija un Velga saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Šeit pie mūzikas pulca Mārtiņš Kits.

Tieši albums viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Prāta vētru padarīja par vispopulārāko grupu Latvijā. Par jauniešu alkiem, protams. Un redz kā, tas notika pirms 29 gadiem, bet dziesmas turpina dzīvot. Atliek vien pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radioskonto 9 minūtes pār 10.

0: Brinišķīgā gazetā tajā dēl ar Easy on Me. Tavā radioskonto tagad par laiku mazliet.
1: Radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
0: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādu robežās. Arī Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
1: Tās bija radioskonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radioskondo.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
7: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
9: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!

Ieklausīsimies mūsu ziemeļu kaimiņu balsīs Mārijā un Ivo Linnā. Away from home, tavā radioskonto 26 minūtes pār desmitiem.

Grupa White Snake ar Is This Love? Jā, tā ir lielā dziesma no grupas White Snake. Davids Coverdales ir dziesmas līderis, dziesmas izpildītājs un arī grupas līderis. Lai gan kādā intervijā viņš atzinās, ka dziesma savulaik bija rakstījis Tīnai Ternerai, bet nu sanāca tā, ka pats arī dabūja izpildīt un ļoti jauk, manuprāt.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
5: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Grupa Tums ar dziesmu Draugs 10:47 minūtēs. Un pilnīgi atklāti var teikt, tu esi mūsu draugs. Tieši tu, radioskonto klausītāji. Pagriez skaļāk un dziedi līdziņu.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts robežsardze vakar novērsusi 66 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss vāc parakstus Saeimas deputātu transportu un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvā tiek uzsvērts, ņemot vērā, ka normatīvi akti neuzliek darba devējam pienākumu darbiniekiem apmaksāt transportu un dzīvojamās telpas īres izdevumus, nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātiem, tā pausts iniciatīvas pieteikumā. Tukuma novada Slampes pagastā kinopilsētā Sinevilla šodien norisināsies ikgadējās sadales tīkls profesionālās mācības, kurās enerģētikas nozares speciālisti no Baltijas valstīm veiks elektroapgādes atjaunošanu iespējamā militāra apdraudējuma apstākļos. Pirmoreiz mācībās piedalīsies elektromontieru brigāde no Ukrainas un sieviešu komanda no Igaunijas. Rīgas Tehniskās universitātes studenti uzbūvējuši jau trešo sacīkšu auto jaunās paaudzes studentu formulu. Šī gada modelis ir par 15% vieglāks, tā dzinēja jauda palielināta līdz pat 8% un tas aprīkots ar jaunu piekares ģeometriju. Jau šīs nedēļas izskaņā FSRTU komanda ar jauno formulu dosies uz pirmajām startotiskajām sacensībām Horvātijā. Bet ar startiem šķēpa mešanā un 200 metru sprinta sacensībās dalība Eiropas čempionātā vieglatlētikā Birmingemā sāks Latvijas vieglatlēti Patriks Gailums, Krišjānis Suntaš un Oskars Grava. Vispirms pulksten 1:12 pēc Latvijas laika 200 metru sacensību kvalifikācijā startēs Grava. Savukārt pulksten 15:48 sāksies priekšsacīkstes šķēpmešanā, pirmajā grupā startējot Gailumam, bet pulksten 17:10 sektorā dosies Suntaš.
1: Elvīs zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkojotis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojota LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Atlaižu jūrā! Atlaižu jūru bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā.
9: Skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu, 49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Pulkstens ir precīzi 11. Tu klausies rādios konto, kur skan melodijas, kurām droši var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ir 4. 13. augusts un tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6-7-2-2-8-8-5-5. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Labrīt!

Trdao, 10 minuta par, vijem pa smitijem. Chad Kruger nomaina Mirc Zīver un Imants Vandzovičs. Ar dziesmu vēl ir laiks. Dziesmas pirmā versija tika ierakstīta 1980. Gadā. Šī jau ir ar 18 gadu nobīdi, 1998. Gads. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Lai tev veiksmīga diena!

The Weeknd nomaina One Republic, protams, Ryan Stedders priekšgalā un, protams, sadarbojoties ar Timbaland, dziesmu iegūst pilnīgi jaunu un daudz jaudīgāku skanējumu. Te tavs radioskonto līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi. Arī Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem. Šobrīd Balvos Gulbenē plus 18, Rēzeknē Preiļos plus 17, Jēkabpilī plus 19, tāpat arī Cēsīs. Savukārt Ventspilī Liepājā arī plus 19, Talsos plus 19, Tukumos plus 20, Tukumā, nu un Rīgā plus 21 grāds. Un kopumā ļoti jauka un tāda saulaina patīkama diena.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
8: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
10: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
11: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā.

tikai piektdienu sestdienu 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.

Turpina Robija Viljams ar No Regrets. Arī Robijs Viljams ir viens no dziesmas autoriem, un kā viņš norādīja, ka dziesma ir patiesībā par grupu Take That pēc grupas izjukšanas, un ka viss ir bez nožēles, un ka solo karjeru Robijs iegūs daudz vairāk kā dziedot grupā. Detavs radios konto.

Meitenei kafejnīcā un grupa Remix izskan 11.37. Te tavs radios konto. Fragmar, Tuck's Miracle. Na, daudz kritiķi to devēja par vienu no visu laiku labākajām deju himnām. Nu tad aiziet.

0: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
7: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimī. Līdz 24. augustam Armands Rimī karti, pērkot vismaz 2 kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimī.

Es zinu, ka tomēr ir tā, ir straumēm jāsaplūst vienā. Divatā. Un Dons. Domāju, ka šeit dziesmai noteikti jāskan arī sestdien Dona Liela koncertā. Šobrīd aicinu tevi pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te tavs radioskonto.

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Konkurences padome piemērojas akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži 7,86 miljonu eiro naudas soda par nepamatotu konkurences priekšrocību radīšanu ilgtermiņa meži strādes līgumu partneriem. Akciju sabiedrībai Pata Saldus, Pata Strenči, Pata Jēkabpils, Sijā Berjus, Sijā Krebser un Sijā ACA Timber. Tā šodien preses konferencē pavēstīja konkurences padomes priekšsādātāja Ieva Šmite.
1: Caur šiem ilgtermiņa meži strādes līgumiem, šiem ilgtermiņa meži strādes līgumu partneriem tiek nodrošināta tātad garantēta piekļuve kokmateriāliem ārpus publiskajām izsolēm. Tiem šajās izsolēs nav jāpiedalās pretstatā citiem tirgus spēlētājiem, kuri šo pašu resursu var iegūt tikai konkurējot, kvalificējoties publiskajām izsolēm un līdzvērtīgas piekļuves iespējas Latvijas valsts meža nepiedāvā. Tātad rezultātā dēļ šiem ilgtermiņa mežstrādes līgumiem un radītajām priekšrocībām no šie ilgtermiņa mežstrādes līguma partneri ir labākās konkurences pozīcijās un tiem tiek radīts nepamatotas konkurences priekšrocības.
0: Tā konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Par īstenoto pārkāpumu konkurences padome noteikusi arī divus tiesiskos pienākumus, kas paredz pārtraukt no ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildes izrietošo priekšrocību nodrošināšanu un kokmateriālu tirdzniecībā piemēro tādas pārdošanas procedūras, kas visiem interesētajiem tirgus dalībniekiem nodrošina vienlīdzīgas iespējas iegādāties kokmateriālus. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24% līdz 5,22%. Tā šodien atklāja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo zemnieku savienības. Ministrijā skaidro, ka pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indeks, jeb inflācija par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksas. Maksu algu summas pozitīva reālā pieauguma procentiem. Bet par godu Rīgas 825. Gadadienai Kronvalda parkā pēc kapitālā remonta uzstādīta vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka. Tā celta 1861. Gadā un atjaunota pagājušā gadsimta 90. Gados. Šonedeļ bāka pēc kapitālā remonta atkal uzstādīta kanāla malā Kronvalda parkā. Radio Skondo.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. Septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
13: Pulkstens rāda precīzi 12, ja šobrīd pusdieno, lai labi es gribu, ja es pie autostūrus, lai labi rīpo, joprojām 4. 13. augusts un turpinām suminēt Elvīras, Rēzijas un Velgas bada dienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Šeit pie mūzikas pults Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi dienā!

6 minūtes pār 12. Tina Turner turpinās ar savu lielo hītu We Don't Need Another Hero. Jā, savulaik bija tāda filma Mad Max, kur galvenais lomās bija Mels Gibsons, un arī pati Tīna iestartēja diezgan veiksmīgi. Tu klausies Radio Skonto!

Ir 14 minūtes pār 12. Te pāris neuzņemtu foto no grupas Sudden Lights. Ja ir vēlme, droši pagriezt skaļāk un dzied līdzi. Pēc brīža pink. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādu robežās. Arī Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem un gaisas iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Werner's DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werner's DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša.

0: un kad kārojas papildu porciju, to atved Bārbora kuriers. Bārbora, nu ko tu nes?
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
2: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
3: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
2: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

12:28 minūtes apvienība RAP no Kuldīgas. Ar dziesmu nekas vairs nav tā. Grupa ir sākusi diezgan aktīvu koncertu darbību šajā vasarā pilnīgi noteikti. Gaidīsim droši vien arī kādu jaunumu no viņiem. Vai tu esi aizdomājies, ko nozīmē šīs te abreviatūra RAP? Nu, tad es tev pateikšu. Rāpuļi ar putniem. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Jā, tas ir Michaels Jacksons ar Black or White. Dziesma no 1991. Gada. Šobrīd ir 12:37. Tā ir tavs radio skonto.

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilveniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņa skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
10: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Debesis iekrita tevī, prāta vētra un mūzika. Nu, domāju, tas būtu iemesls pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Pēc brīža, Crash Test Dummies.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā šodien pavēstīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo zemnieku savienības. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Konkurences padome piemērojusi akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži teju 7,9 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Tā šodien pavēstīja konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite. Latvijas valsts meži atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem nodrošināja iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem uzņēmumiem par šo koksni bija jākonkurē izsolēs. Uzņēmumam uzdot šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Tikmēr uzņēmumi Sijā Pata Saldus, Pata Jēkabpils un Pata Strenči, kā arī Sijā Berijus, ar kuriem Latvijas valsts meži bija noslēgusi ilgtermiņa mežstrādes līgumus, tiesā pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu. To ieskatā lēmums ir pretiesisks, jo konkurences padome ignorējot likumus un tiesas nolēmumus. Ja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic biznesa plāna pamatā esošie pieņēmumi ir ticami, šāda uzņēmuma valdes un padomes pieeja šķiet gan racionāla, bet tā izpilde varēs vērtēt pēc ceturkšņu un gada mērķu sasniegšanas. Tā norādīs Baltijas kooperatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs, komentējot Air Baltic jauno biznesa plānu. Grafs teica, ka piedāvātajā biznesa plānā uzsvars vairs nav uz izaugsmi, bet gan uz finansiālo stabilitāti. Valsts policija Ukrainā kopā ar sadarbības partneriem atmaskojusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tīklu, kur izmantojot kriptovalūtu un sarežģītas finanšu plūsmas, slēpa telefonu krāpšanā iegūtos līdzekļus. Nākamā gada maijā Eirovīzija sagaidīs savu 71. Gada dienu, un pateicoties Bulgārijas pārstāves Daras uzvarai, šī gada konkursā svinības nākamgad rīkos Burgas ar pusfināliem 11. Un 13. Maijā, bet lielo finālu 15. Maijā.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi tolmetā.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Pulkstens ir viens dienā, ceturtdienā, 13. augustā. Tālrunas studijā 6722-8855, ja vēlies sūtīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad dar to un sūti uz mobilo 2722-8855. Šeit pie muzikas pultes Mārtiņš Kits. Labdien! Radio Stundā! Stundu sāk Eriks Kleptons ar Leilas akustisko versiju. Jespi autostūras, lai labi ripo, zina, ka Rīgā tā satiksme ir tāda apgrūtināta un arī mazās ielas diezgan pilnas. Man viegli runāt, es braucu ar velosipēdu. Tā kā bruņojamies ar pacietību un esam arī cik nu iespējams pieklājīgi un iecietīgi.

Tik cik būs uguņi uz katra kalna, tik mēs arī šeit dzīvosim. Grupa Pērkons un Zaļā dziesma. Ir 8 minūtes pār vieniem. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tavs radios konto.

Ir 16 minūtes pāri vieniem, tu klausies radios konto, jā, nu grūti jau ietver to satiksmu Rīgā tāpat, bet vēl Valdemāra ielā, tur pie Citadeles ielas ir noticis kāds negadījums un virzienā ārā no centra, Valdemāra iela stāv jau no, nezinu, no Melngaļa ielas apmēram, tā kā izvēlies kādu citu tiltu, piemēram akmens vai salu, jācer, ka tur tā satiksmi iet raitāk.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, putīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra plus 19, plus 23 grādi. Arī Rīgā diena paies ar mainīgu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz plus 20, plus 22 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
8: Top, top, top!
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. Septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
12: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
13: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

Amerikāņu roku smags var Guns N' Roses ar Don't Cry. Redavs radios konto, skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Ir 27 minūtes pāri vieniem šobrīd.

Alphaville un Big in Japan. 13:36 minūtēs. Jā, šī vācu grupa un joprojām koncertē un vēl vismaz 2022. Gadā ar prieku paziņoja, ka viņiem liels prieks šīs te pirmsākuma dziesmas izpildīt joprojām. Mums viņas patīk, vai ne?

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
1: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
6: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 eiro, karstā gaisa grills – 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs – 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Dārgais, es un pagriezis skaļāk, kā arī dzied līdzi, tie ir līvi ar tikai tev un man. No mans puses tas arī viss, uz tikšanos atkal rīt būšu agrāk.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Rīgas lidostā šogad līdz jūlija beigām no pasažieru bagāžām, kas ierodas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, izņemti 2052 kg gaļas un piena produktu un 1435 kg augļu un dārzeņu. Tā šodien pasākumā suvenīrs vai pārkāpums, ko nedrīkst ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības, informē Rīgas lidostas pārstāvi. Iesaistītās institūcijas uzsvēra, ka ceļotājiem pirms atgriešanās no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jāpārliecinās, lai iegādātās preces, suvenīrus un medikamentus drīkst ievest Latvijā. Šī gada 1. Oktobrī gaidāma ikgadējā pensiju indeksācija, kas šoruden pilnā apmērā skars pensijas vai to daļas līdz 1589 eiro. Atkarībā no uzkrātā darba stāža pensiju pieaugums plānots robežās no 4,24 līdz 5,22%. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova šodien Polijas pilsētā Starja Blonkos izcīnīja otrās uzvaras Eiropas čempionātā un sasniedza astotdaļu finālu, ieņemot pirmo vietu grupā. Turpinājumā pēcspēles komentārs no abām sportistēm Latvijas volejbola federācijai.
1: Šodien bija tiešām laba bloks aizsardzības taktika, ka mēs pacēlām tiešām daudz bumbas un tas ļoti palīdzēja, jo mēs zinām, ka pret ukrainietiem nebūs viegla spēle un šoreiz mums sanāca labāk.
2: Un būt pirmajām grupā ir diezgan svarīgi, jo teorētiski nāk pretī otrās, trešās vietas komandas, bet nu mēs skatījāmies, ka dažas stipras komandas ir zaudējušas pirmo spēli un nebūs pirmās grupā, tā kā jāskatās, kāda būs izloze.
0: Tā pasaules čempione Tīna Graudiņa Anastasija Samoilo. Eiropas čempionātā arī vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokarots sasniedz astotdaļu finālu. Lūk Mārtiņa Pļaviņa komentārs Latvijas volejbola federācijai.
3: Pirmo reizi pa ilgām laikiem izdevās trīs ejas pēc kārtas, bet tas noteikti uz tā, ka nu, tieši tā Kristians man bišķi palīdzēja un es tā kā ieguvu otro pārliecību spēles laikā. Nu, pirmo vietu ieguvu grupā ir ļoti svarīgi, jo ir viena kārta brīva play-offs. Eiropas čempionāts ir ļoti spēcīgs, teiksim, ka visas elites komandas ir labākajā formā.
0: Tā Latvijas pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš. Gan vīriešu, gan sieviešu turnīru uzvarētāji iegūs arī ceļazīmi uz 2028. Gada vasaras olimpiskajām spēlēm Los Angelosā.
4: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami 1 eiro 25 centi Sārdeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami 1 eiro 99 centi Mākoņu maize lielā Druva 500 grami 1 eiro 19 centi Aibe vienmēr par rokai
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40% Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. Augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv
8: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Halfprice!
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
15: Labdien, divos ir klāt ceturtdien, 13. augusts, un šodien Elvīra Reizi un Velga ir tās, kas saņem vārddienas sveicienu. Ne pirmo reizi no rādio skonto puses, un daudz laimes vēlējumu dodas arī pie tevis, kam dzimšanas diena svinama. Radio skonto! Un visiem, kas dzird un klausās, rādio skonto lielisks jaunas stundas sākums kopā ar Robi Williams Supreme studijā Elita.

ko dzirdēju, Sofija bija Hawkins, ir 2:08 minūtes, un Jēkabrīm saka, nu pasaki man kaut ko labu. Nu, Bruno Mars stūlīt pat to izdarīs. Turklāt viņš ne tikai pateiks, viņš nodziedās. Te tavs radioskonto. Un dziesma just the way you are.

0: sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skondo.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
8: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvī par savējiem.

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Šoreiz par mājokļu situāciju Latvijā. Latvijā fiksēts viens no zemākajiem mājokļa izmaksu slogiem Eiropas Savienībā. Finansiālam spiedienam pakļauti tikai nepilni 6% iedzīvotāju. Galvenais iemesls ir augstais īpašnieku īpatsvars. 83% iedzīvotāju dzīvo sev piederošos mājokļos un nemaksā kredītu. Tomēr nozars eksperti norāda, zemās izmaksas nav sasniegums, bet gan signāls par mājokļu slikto kvalitāti. Gandrīz 40% Latvijas iedzīvotāju spiesti dzīvot šaurībā un pārapdzīvotos mājokļos, kas ir vairāk nekā divas reizes sliktāks rādītājs nekā vidēji Eiropā. Vairums dzīvo padomu laika sēriju veida namos un katrs piektais saskaras ar tekošiem jumtiem vai mitruma problēmām. Lai situāciju mainītu, bankas Citadel eksperti aicina aktīvāk investēt mājokļa renovācijā un veicināt jaunu, energoefektīvu ēku būvniecībā. Šis bija būvniecības ziņas par citām nozares tendencēm arī rīt šajā pašā laikā.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. Augustam apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
0: Gulbenes novada ziņas.
8: 14. Augustā aicinām iemainīt parasto piekdienas mieru pret tematisko vakaru Gulbenes dzelzceļa mezglā. Sajust dzelzceļa ritmu un vēju matos Bānīšu depo. Ienirt dzelzceļa pasaulē centrā dzelzceļš un tvaiks. Paņemot līdzi savu tēkreklu vai audumu maisiņu, varēs tikt pie stacijas simtgadu jubilejas simbolikas uzdrukas. Pie viena pārbaudīt intuīciju un prātu, braucot elektrovilcieniņā, atvilkt tēlu par labu mūziku. Vairāk informācijas visit gulbeni.lv, bet 22. augustā Stāmerienas pilī notiks kultūras festivāls Itāļu dzīves garša, kurā gaidīsim ikvienu kultūras mākslas cienītāju un gardēdi. No pulksteni 14. Pils zālē stāsti par pils personībām un jaunākie atklājumi, Štrauss stīgu kvarteta koncerts un pils parka pieskandināšana ar neofolka mūzikas grupas jums uzstāšanos, kas meistarīgi savieno senatnīgas tautas dziesmas melodijas ar viduslaiku noskaņām un mūsdienīgu enerģiju. pils, piknika zonā, Itālijas dzērienu, picu un uzkodu baudīšanu. Papildi informācija gulbene.lv. Savukārt atvērto durvju dienas satiec tos, kas rada Gulbenes novadā turpinās. 22. un 23. augustā Gulbenes novada saimnieki Litenes, Stāmerienes, Daugstu, Stradu un Jaungulbenes pagastos vērs saimniecību durvis, aicinot ciemos ikvienu ceļotāju, ģimeni un draugu kompāniju. Būs meistarklases laivu braucieni, pirts rituāli un vietējo labumu degustācijas. Ar saimniecību piedāvājumu iepazīsties vizita Gulbene.
0: Tās bija Gulbenes novada ziņas.

Rīts radies konto ēterā iesildes sestdienas koncertu Daugavas stadionā. Tavs pieskāriens. Pagriez skaļāk, dzied līdzi. 2:49 minūtes un radios konto.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Prasliņš. Labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Kā norādījis kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Vairis Teivāns, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tāpēc iedzīvotājs būt īpaši vērīgiem, saņemot ēpastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži uzskata konkurences padomes lēmumu par nesamērīgu un pārsūdzēs piemēroto naudas sodu. Tā šodien preses konferencē sacīja Latvijas valsts mežu valdes loceklis Jānis Krūmiņš. Viņš atgādināja, ka Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumus saņēma mantojumā, kad uzņēmums tika dibināts 2000. Gadā. Tas uzreiz pēc dibināšanas ilgtermiņa līgumus esot apturējis, bet tiesa lika tos pildīt. Ziņās jau stāstīja, ka konkurences padome piemērojas akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži teju 7,9 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Padomes ieskatā Latvijas valsts meži atsevišķiem kokrūpniekiem ir ar ilgtermiņa līgumiem nodrošināja iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem uzņēmumiem par šo koksni bija jākonkurē izsolē. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā šodien pavēstīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Latvijas vieglatlēts Oskars Grava šodien Birmingemā Eiropas čempionātā vieglatlētikā iekļuva 200 metru sprinta distances pusfinālā. Priekšsacīkstēs Grava startēja otrajā skrējienā un ar laiku 20,69 sekundes ierindojās otrajā vietā piekāpjoties vien Filippo Dekam no Itālijas, kurš bija 0,09 sekundes ātrāks.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varenas.
8: TET Plus. Tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike – 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem – 40% atlaide. Rimi!
10: Ceturtdiena, 13. augusts, Elvīra Rēzija Velga saņem kārtējo sveicienu vārddienā un, protams, neaizmirsīšu apsveikt kārtējo reizi arī tos, kam dzimšanas dienas. Baudām kopā vasaru ar lieliskām melodijām. Megirēlī jaunu stundas pašā sākumā un te radios konto studijā. Elita Margiena nepieciešams sazināties, tu jau zini. Bet nu, varbūt tar atgādināt 272-288-55 WhatsApp un arī balzziņām.

0: 3:21 minūte vēl pirms laika ziņām tāda informācija autovadītājiem, kas brauc pa Brīvības gatvi, tur, kur sporta akadēmija, tur, kur lielā alfa, un tā gājēja pārēja pie transporta pieturs. Diemžēl tur nestrādāt, tas gājēja pārējais luksafors, cilvēki gaida, bet transports brauc, un tad ir kreņķis. Tātad, vārdu sakot, kamēr tiek atrisināta šī situācija, lūgums autovadītājiem, kad sakrājies tur tāds lielāks pulciņš, lai gan ir arī gājēja tiltiņš pāri šajā te vietā. Bet, nu, veciem cilvēkiem vai mammām ar bērnu ratiņiem nebūs diezko veikli un viegli pārvarēt to tiltiņu un kāpnes. Tātad lūgums autovadītājiem, kamēr tiek atrisināta problēma ar to regulējamo gaismas signālu, piestāt, kad lielāks pulītis sakrājies un palaist tos gājējus. Paldies!
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām, var veidoties smigli. Rietum puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādu robežās. Tas naktī, bet dienā 18-23 daudziet rietumu un centrālajos rajonos gaisa temperatūra pat var sasniegt 27-28 grādu atzīmi. Un Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolai.
7: 28. augustā Dobels ķestermežē estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils brīvdabas estrādē.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
9: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Top!
11: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Ir 3:29 minūtes un informācija, jā, diemžēl, ir elektrotīkla bojājums un tāpēc nedarbojas tur tie luksafori arī brīvības gatvē. Tā kā gaidām, kad šī problēma tiks novērsta līdz tam brīdim lūgums autovadītājiem pamanīt tos gājējus, kas diemžēl nevar šķērsot. Brīvības gatvi vienā vai otrā virzienā, tātad sportpedagoģijas akadēmija, Akropola Alfa, tā ir tā vieta, kuras brīvības gatvis šobrīd nedarbojas arī tas luksafors regulējamais elektrotīklu bojājumu dēļ.

0: 3:34.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
0: Šodien sveicam vārddienā 1225 Elvīras, arī 691 Rēziju, to vienu Rēziju, es domāju, mēs ļoti daudzi pazīstam, mīļi sveicieni Rēzijai Kalniņai, aktrisei, un Velgas ir 1032. Par Elvīru, par viņas raksturu. Vismazākā skramba dvēselē Elvīrai samilst un sāp, tāpēc bieži Elvīra mēdz skumt, un tad pēkšņi, pat bez īpaša iemesla, viņa atkal liksmo un ir gaismas pilna, izdarīga, precīza un gādīga. Rēzija – trausla, radoša, novērtē saulainos brīžus dabā un labos cilvēkus sev apkārt. Velga – bērnišķīgi sirsnīga, ilgi netur ļaunu prātu. Mīl sabiedrību, un Velgas ārējā forma allaž ir perfekta. Tagad ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, un tur sveicam šādas saimes. Svilpes, švilpes, zemturi, runģi, pūles, pūliņi, bobrovi un rubeži. Paplašinātajā uzvārdu kalendārā izlasīs arī šādus uzvārdus. Ziemeļi, kapzemji, kapturi, strungi, pulturi, pūlīši, špūles, rubesi, lemeši, lemeži, līmeži, permeži, sebeži, sleži, agrumi, agriņi. Un tagad divi īpaši sveicieni. Velgai Bautai, Vācijā mīļi sveicieni vārddienā no Latvijas draugiem. Gaidām tevi atpakaļ ciemos! Tad apskausim ne tikai ar Radio Skonto starpniecību. Un vēl meitu Ievu 32. Dzimšanas dienā sveic mamma Ilze un novēl priekpilnu dienu, gardu kūku un fantastiskus mirkļus. No tie fantastiskie mirkļi mēdz būt arī muzikāli. Un viens no tādiem jau tūlīt.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Konkurences padome piemērojas akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži tejus 7,9 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Padomes ieskatā Latvijas valsts meži atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem nodrošināja iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem uzņēmumiem par šo koksni bija jākonkurē izsolēs. Savukārt Latvijas valsts meži uzskata konkurences padomes lēmumu par nesamērīgu un pārsūdzēs piemēroto naudas sodu. Tā šodien preses konferencēs sacīja uzņēmuma valdes loceklis Jānis Krūmiņš. Viņš atgādināja, ka Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līgumus saņēma mantojumā, kad uzņēmums tika dibināts 2000. Gadā. Tas uzreiz pēc dibināšanas ilgtermiņa līgumus esot apturējis, bet tiesa lika tos pildīt. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Kā norādījis kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Vairs Teivāns, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tāpēc viņš aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Valsts policija pērn septembrī novērsusi plānotu cilvēku nolaupīšanu un apturējusi grupu, kas saistīta ar slepkavību, izspiešanu un ķilnieku sagrābšanu. Tā informē Valsts policijā. No šo personu darbības cietušas ne mazāk kā 3 personas, tostarp viena tikusi noslapkavota. Izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības visticamāk veiktas mantkārīgā nolūkā. Pus6 vakarā atklās šovasar izbūvēto veloceliņu Cernikava Rīga, kas 11,4 km garumā izbūvēts no Rīgas pilsētas robežas līdz Kalngales dzelzceļa stacijai. Bet svētdien Mārupes novada salas pagastā notiks tradicionālie sīpols svētki, kas kļūs par simbolisku startu svētku nedēļai, kuras laikā dažādās Mārupes novada apkaimēs ikdienu notiks koncerti, radošās aktivitātes, sportiskas norises un kopienu pasākumi.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
6: Četri, ceturtdiena, 13. augusts, trīs vārdi šodien tiek suminēti, un tās ir Elvīras, Reizijas un Velgas, kas pateicoties tieši vārddienai saņem sveicienus. Mīļi, sveicienu arī tev, ja dzimšanas diena! Radio Skondā! Kelly Clarkson sāk jaunu stundu ar dziesmu Stronger te Radio Skondā studijā Elita Marga.

16 un 16 minūtes. Un Queen, I want to break free. Līdz pat laika ziņām radio skonto ēterā mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī gan Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra. Naktī 11,16, dienā 18,23 grādi.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 €. Karstā gaisa grills – 22 €. Plaukstas locītava sasintspiediena mērītājs – 12 €. Lidl ir vērtīgi.

4:31 minūte, ko dzirdēju savu beis, jā, un ar citu. Šķiet, šodien bildes, kuras saņemam un sūtām viens otram, ir no vakardienas saules aptumsuma, kur nu kurš vērojas, kuram visskaistākās bildes izdevšās, varbūt padalies atsūti vēl kādu. Man te divas jau ir. Paskatīsimies, kurš no klausītājiem vinnēs tajā iekšējā sacensībā par saules aptumsumu bildēm. Vai par vienkāršu skaistu dabas skatu no šodienas. Līvi, dzimtā valoda, jā, Liepājā, varēja, es domāju, lieliski to aptumšoto sauli redzēt.

0: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie – jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Tikai trīs dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par okai. Okay.

0: 25. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tiekamies tuvumā.

Šobrīd ir 4:46 minūtes, nu pat dzirdēju Gypsy Kings radios konto ēterā turpina grupa Bet vakara vējā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Datu valsts inspekcija savas kompetences robežās izvērtēs ceļu satiksmes drošības direkcijas piedzīvotā kiberuzbrukuma apstākļus. Tostarp inspekcija vērtēšot kiberuzbrukuma rašanās cēloņus, ietekmēto personu datu apjomu, kā arī CSDD īstenotos tehniskos un organizatoriskos pasākumus incidenta novēršanai vai saku mazināšanai. Saistībā ar minēto gadījumu arī valsts policija pēc savas iniciatīvas iegūstot papildu informāciju par iespējamo kiberuzbrukumu CSDD ir sākusi resorisko pārbaudi. Ziņās jau stāstīju, ka CSDD nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. CSDD aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu un informāciju pārbaudīt e.csdd.lv. Rumānija šodien apturējusi valstī vienīgās atomelektrostacijas darbību rekordzema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Jau jūlijā tika apturēts viens no diviem reaktoriem un šodien apturēts arī otrs. Nogalināto civiliedzīvotājs skaits jūlijā Ukrainā sasniedz augstāko līmeni kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma pirmajiem mēnešiem, tā pavēstīja ANO. Jūlijā Krievija uz Ukrainu raidījusi arī rekord daudz raķešu. Nākamā gada maijā Eirovīzija sagaidīs savu 71. Gada dienu un pateicoties Bulgārijas pārstāves Daras uzvarai šī gada konkursā svinības nākamgad rīkos Burgasā ar pusfināliem 11. Un 13. Maijā, bet lielo finālu 15. Maijā. Burgasa ir valsts ceturtā lielākā pilsēta, kas pazīstama ar pludmalēm, parkiem, krāšņo kultūras dzīvi un vasaras pasākumiem.
1: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. Jūlija līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. Septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes Biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.
6: Pieci ceturtdienā ir 13. Augusts un šodien mākoņains, bet tiešām silts un vasarīgs Elvīra Reizija vai Olga. Joprojām, vēl joprojām saņem mīļos sveicienus viņām vārddienu. Dags Ritbojs uzsāk jaunu stundu radios konto ētrālē veiksmīgs ceļš, ja es pie stūras vai sēdi kādam blakus, ja kāds korķis pabrīdina pārējos autovadītājs atgādinu, tātad 272 2 8 8 5 5 radios konto WhatsApp numurs.

Dedzināja radio skonto ētrā, nu pat Elija Goldiņa ir 5 un 8 minūtes, pavisam citā noskaņā. Ļoti romantiski Rīgie pavirīja ar Sara Perketi Āmo. Tavs radio skonto. Tiamo! Tiamo!

simtprocentīgi es Lauras Reiniks arī radios konto ēterā un paskatījos, jā, svētdienas koncertam. Tajā Dzintara koncertzālē vairs pavisam nedaudz biļešu atlicis. Jābrauc skatīties un klausīties.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto!
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudent baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

5:25 minūtes. Tu neesi viens, tu neesi viena. Tā Oliva radios konto ētrā, bet turpina Celine Dion. All by myself. Mazāk runu, vairāk mūzikas. When

Radio Skonto, ēterā astronautu un daļa Rīgas ir 5:32 minūtes. Es domāju, ne tikai tā daļa Rīgas, par kuru Māra dziedās, pagriezīs skaļāk un izbaudīs.

0: 5:39 minūtes.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Šoreiz par panākumiem Latvijas autoinženierijā. Rīgas Tehniskās universitātes studenti uzbūvējuši jau trešo sacīkšu auto jaunās paudzes studentu formulu, kas šovasar gatava iekarot Eiropas trases. Šī gada spēkrats kļūst par 15% vieglāks un jaudīgāks nekā tā priekšteči. Auto pamatā ir oglekļa šķiedras detaļas un uzlabots dzinējs, kā arī pilnībā pārveidota piekaras geometrija un pilna aerodinamiskā pakete. Pēc pasaules autosporta standartiem veidotā elektronika un integrētā sensoru sistēma ļauj komandai reāli laikā analizēt brauciena datus un uzlabot sniegumu. Jau šīs nedēļas izskaņā komanda FSRTU dosies uz pirmajām starptautiskajām Formula Students sacensībām Horvātijā, kurām sekos starti Polijā un Itālijā. Jaunajiem inženieriem šis projekts ir nevien cīņa par godalgām, bet arī unikāla praktiskā pieredze, kas viņus padara par pieprasītiem speciālistiem darba tirgu. Par citām autoaktualitātēm arī rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
3: Skonto. Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
7: Jūs visu varat.
6: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
7: Sveiks, mani sauc Tuta.
6: Un atdzīvini leģendas.
8: Es biju varenas.
9: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
10: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 001000432.

Lieliskā prāta vētra un ogles. Lieliskā prāta vētras dziesma. Radio skonto ētrā 5:45 minūtēs. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Vai vienkārši pagriez skaļi un tā klausies. Labi skanēs!

Te nu atkal Rodam Stjuartam ir savs vārds dziedams. Have you ever seen the rain? Ir 5:52 minūtes tavs radios konto.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labvakar! Konkurences padome piemēroja sankciju sabiedrībai Latvijas valsts meži teju 8 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Padomes ieskatā uzņēmums atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem nodrošinājis iespēju tikt pie koksnes bez publiskām izsolēm un uzdot šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt. Gan Latvijas valsts meži, gan iesaistītie kokapstrādes uzņēmumi paziņojuši, ka lēmumu pārsūdzēs tiesā. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt sistēmai un iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV brīdina, ka šie dati var tikt izmantoti krāpniecības mēģinājumos, tāpēc iedzīvotāji aicināti būt īpaši uzmanīgi, saņemot aizdomīgus e-pastus vai īziņas CSDD vārdā. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas līdz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža pieaugums būs no 4,24 līdz 5,22%, un tas pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. ASV bruņoties spēki līdz septembra beigām plāno pabeigt visu karavīru izvešanu no Irākas, noslēdzot militāro klātbūtni, kas sākās 2003. Gadā. Savukārt Vācijā vēlētāji uzticība politiskajām partijām noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim. Rīgas lidostā šogad izņemti vairāk nekā 2000 kg gaļas un piena produktu, kā arī 1,5 tonna augļu, ko pasažieri mēģinājuši ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Labības kulšanai šobrīd ir labvēlīgi laikapstākļi. Pēc ziemas rapša novākšanas šīs nedēļas beigās gaidāma vasaras miežu un kviešu kulšanas sākšanās. Un nobeigumā par jaunumiem galvaspilsētā un tās apkārtnē. Šovakar atklāts jauns 11 km garš veloceliņš no Rīgas robežas līdz Kalngalei. Sarkandaugavā, Sīmeņa ielā, Rīgas iela mākslas mēneša ietvaros tapusi mākslinieces Valērijas Sosovas sienas glezna ceļš māju, bet par godu Rīgas 825. Gadadienai Kronvalda parkā pēc restaurācijas uzstādīta vēsturiskā Mangaļsalas mazā bāka.
1: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puču eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
7: Seši vakarpusē šajā ceturtdienā ir 13. augusts, un nu pienākus tā stunda, kad saspēlēsim arī balsī nozīme, minēsim kādu dziedātāju no Amerikas Savienotajām valstīm, kur skatūs vārdā ir krāsa.
8: Radio Skondo!
7: varbūt jau zini. Nu, tad aiziet 272, 2, 8, 8, 5, 5.

Un izrādās, ka ir ļoti daudz, kuriem pietiek ar vienu vienīgu pazīmi ar krāsu un Amerikas Savienotās valstis. Nu jā, arī tas varbūt ļāva trāpīt simtniekā, jau daudz īkšķīšu spēlē balsī ir nozīme nosūtīti, nu tagad mazliet vairāk informācijas. Brīnišķīgi dziedātāji, tātad dzimusi 8. septembrī. Īstais vārds viņai ir Alīsija, bet mēs zinām, daudz skandālos iesaistīta, ārkārtīgi spilgta, ārkārtīgi talantīga un starp citu nav smādējusi arī ierašanos Latvijā. Tas gan bija pasen 2006. Gadā, 1. Novembrī, pārpildītā, izpārdotā arēnā Rīga, redzējām viņu arī klātienē, bet tik pa brīdim klausāmies radios konto ēterā ar nevienu vienu dziesmu un starp citu, es domāju, ka mēs daudzi viņas fani turam īkšķus, kaut viņa atkal atbraukt uz Latviju. 27228855 sūta pareizu atbildi, šodien spēlē balsī ir nozīme, jā, pavisam drīz dzirdēsim viņu. Tas būs apmēram ap 18 un 12 minūtēm. Nu, pamēģinu uzminēt, gan jau veiksies. Radio!

nu viņa ir? Balsī nozīme, pareizā atbilde, Alīsija Betmūra, alias Pink, ar dziesmu Trai. Tu mēģināji un varbūt tikai viena vai divas nepareizas atbildes. Pārējās visas simtniekā trāpīts Pink radioskontā.

0: klusā.
1: 6.19.
2: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 11,16 grādi, bet dienā 18,23, savukārt daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz pat 27,28 grādiem. Un Rīgā. Mainīgs mākoņu daudzums 13-15 grādi naktī, dienā 24-26.
2: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
3: Radioskonto! Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēness aptiekā. Tavas veselības recepte.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
10: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
11: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par

Ir 6:29 minūtes, tikko today Spin Doctors, turpinuldes stabuldiekus, kopā ar draugiem, tik un tā. Vēl joprojām vasarā. Tavs radios konto.

Turpina Queen un esam One Bites the Dust. Lielisks melodijas vienā laidā tavs radios konto 636, lai ļoti veiksmīgs, labs mājup ceļš. Tavs radios konto.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Tu klausies radios konto ir 6 un gandrīz jau arī 46 minūtes. Nu, mazs darbiņš atkal jau. Pagriezt skaļāk dziedāt līdzi Feliks Ķiģelis, Lietus Sašuji. Nu, īsts rokdarbnieks tas lietus. Paskat, kādas mežģīnas veido peļķēs, Jūrmalas smiltīs, kādas cakas. Jā, un arī šo to citu viņš spēja salikt kopā, sabīdīt, satamborēt. Tavs radios konto un rokdarbnieks lietus. Laika prognozē no lietus gan nemiņas.

0: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
1: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptiekā. Tavas veselības recepte.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticēt.

0: 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Siera burgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger! Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā! Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši! Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerk ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerk ciet. Rādi

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
2: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolai.
4: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
2: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. Līdz 25. Augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerctransportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto. Radio.

0: kas te tā smaržo? Cik garš ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
1: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi!
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
5: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Vakar te radios konto pagriez skaļāk un dziedali

0: Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Rādijos konto!
2: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Dziesmas, kas satuvina. Dots. Koncerta Tubūrs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
7: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā. Rādi!

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
10: Radio Skonto. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. augustā Meža parka Lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņmaize lielā Druva 500 grami, 1,19 €.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio!

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.